xin bé mà chân bận đồng rình sâu xa lạc mơ nè mờr ạc mơ đu sâu xa lạc mơ nè mờr sao yên bằng ngang chấp mà chì kè nâng